vatel är efter mig. Lugn verkar det furkan mig. Vånar att jag vet hur fel i livet. Vänner mig och kan kast mig allt så skriv. Det är typ still blöd.